0: Asta de alupe.
1: Sau de asta prosacină cu un narcotic, cu de asta. Să spați chinul.
0: Spați. Să spați.